0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Znate šta sam još čuo 20 puta?
1: Šta?
2: Evo, još sutra da preživimo i to je to. I majkim, ja sam posle par puta kao, okej, okay, i komšinica, evo okay, još sutra preživimo. I
1: a, neki ti druge... kao što se dešava kad ono kraj meseca?
2: Ne. Ne, dobro, ima i to logike.
1: Dobro.
2: I to meni u glavi kraj meseca. Još danas da preživimo
1: da,
2: i to je to. Doće plata prvog.
1: Okay.
2: Međutim su u fazonu sa vremenom.
1: A.
2: Svi kao preživljavamo, apokalipsa je
1: da, da,
2: 60 stepeni dnevno i kao još sutra i onda je pljusak i onda je rashlađivanje.
1: Da, jeste rashlađivanje. Videla sam u sledeće nedelje nešto sam gledala da će biti ono bukvalno po 25 stepeni.
2: To mi daj, to mi
1: 28,
2: daj.
1: Tako da da, neće biti 40.
2: Ali kad bi mogu da biram plata ili rashlađivanje plata.
1: Plata, ne gori zemlja.
2: Ne, gori mi više
1: ne
2: za pare.
1: Ne povojimo svi.
2: Više mi gori za pare nego ovako, razumiješ?
1: Da, da, da.
2: Dobro, do gde smo tu, lagano kafica, idemo i ovo na novo, može?
1: Polakica, ajde.
2: Ajde.
6: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: E, imamo jednu rubriku ICA, deo jutarnjeg programa, koji se zove Dobrojutarnji oglasi.
1: Yes.
0: Mi tu pronađemo po jedan oglas tamo gde stavljaju ljudi sve i svašta i prodaju i onda nam to bude zanimljivo.
1: Bude zanimljivo, nego šta, bude nekad zanimljivije nego da scrollujemo po društvenim mrežama. Ja sam našla jedan oglas.
0: Ljudi. Ajde, daj nam.
1: Žene smo, leto je, društvene mreže, sve to. Ja sam našla oglas, kaže, traži se osoba koja zna da napravi fotku za Instagram iz prve. Da ne kažem, traži se dečko koji to zna, ali ajde.
0: Mislim da, bukvalno što si rekla dečko, mislim da dobijaš upgrade koliko god da si malo ružniji ili nezgodniji. Ako znaš dobro da slikaš, imaš volju da slikaš 600 slika devojku, dobijaš plus sigurno.
1: Plus sigurno, znaš, ugao, vamo tamo, dolo, dozdo, da se slika ili, znate, top, top.
0: A?
1: Jedan ozbiljan plus.
0: Jeste. Ja sam našao oglas, kaže, traži se izgubljena volja za životom u gradskom prevozu bez klime. Ako ovaj, neko ima, neka donese.
1: Joj, majko, znači, vozio se u busu bez klime.
0: To.
1: To je Goli otok.
0: Tako je. Where is my husband?

0: Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
1: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: Cold, Maroon i Maroon 5 i Future.
1: I nije nešto cold.
0: Da, nije, stvarno vruće i onako leto uveliko traje. Mislim uveliko,
1: ma da,
0: možda ne uveliko datumom, ali uveliko vremenom. Ja sam u fazonu, nismo se dobro pripremili.
1: Nismo se pripremili jer ovde krepavamo očigledno svaki dan.
0: Da, samo uletelo leto odjednom, ne možemo dišamo.
1: Ja ne znam ni kako zapravo, mislim, kako se pripremiti za leto, razumeš?
0: Evo, sad ćemo da otvorimo pitanje jutro. Možda,
1: ajde, možeš.
0: Evo, kako da se pripremimo za leto? Sad ja ću prvo ti kažem ono što ja nisam uradio,
1: ajde,
0: to ću svima da kažem. Teretana i dijeta. To treba da se krene.
1: To treba zauvek da se radi,
0: januar,
1: zapravo,
0: januar,
1: ne da kreneš.
0: Januar neki.
1: Dobro.
0: Kad prođe ovo Srpska Nova i to, e, tu sredina januara da kreneš, da bi za leto bio ok.
1: Da, ja vam kažem da za leto zapravo samo treba da bude pauza dijete i teretane, a da zapravo to konstantno treba se dešava i mesec dana leta ne trenirate, a ostalih 11 meseci trenirate. To je jedini način da budete...
0: Nije, ja budala krenuo sad da treneram.
1: Pa da, da.
0: A
1: viditi se,
0: 8 godina.
1: Viditi se, sve ti se vidi. Naziru se pločice.
0: Spremam se za leto. Kako da se pripremimo za leto? Ajde, si daj nešto.
1: Znate kako žene mi to radimo? Sunčanje.
0: Znači
1: mora, ten mora već u junu da se ima. To su sunčanje na terasi, po kafićima, gde god da stignemo. Kratko nešto obučemo da bi noge uhvatile boju, jer ako smo bele kod duhovi, nama to nije leto uopšte.
0: Znaš, sam fazono, dugo nisam čuo neku devojku da je išla u solarium. Jesi li ide u solarium?
1: Pa, verovatno idu, ja ne bi preporučila. Mislim da je to jako loše, ali ovaj...
0: Da, nešto, dugo neko nije rekao idem u solarium. Ranije to bilo baš...
1: Pa, možda je prošao trend i shvatili su ljudi da već nema potrebe da
0: ima
1: to već...
0: Sunce i
1: i imaš i ono tenove, one spray tenove, prskanje ona bojom i to, tako da bolje i to nego solarium.
0: Kako da se pripremimo za leto? Kaže, evo, našao sam nešto na internetu, kaže, treba mnogo vode da pijemo jer je lepša koža i sijamo.
1: A jeste?
0: Stvarno misliš da će neka muškarac kao, moram zbog kože jer mi je lepša koža i sijam da pijem vode?
1: Ne, ali reći ću ti da ako piješ više vode, pogotovo pred neko jelo ili obrok, da ćeš brže ti se napuni želudac, manje jeloš.
0: A, eto viš, to je to.
1: Tako da pijte vodu.
0: Tako, ajde, dajte još neke predloge kako se pripremimo za leto, pišite na Viber 069 308 9399.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Au, ko nije gledao juče svetsko prvenstvo, to je sinoć, propustio je dosta. Šta se desilo? Nemačka i Holandija su ispali i eliminisali su ih Paragvaj i Maroko na penale. Znači, prejaka jedna priča, penali, ćao Nemačka, penali, ćao Holandija. Jako zanimljivo, mundijal se razigrao, Brazil jedva nešto, ono, kao u 95. minutu i Japan prešao. Tako da, više nema favorit, ovaj favorit, onaj, svi su favoriti, jake tekme se igraju. Pratite večeras ono obala Slonovače, Norveška, Francuska, Švedska. Gledajte šta vam kažem i čitajte na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Listen. Quando

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: E, postavili smo pitanje kako da se pripremimo za leto, Isidora i ja.
1: Jeste.
0: Dosta poruka je stizalo na Viber, možete i dalje da pišete Viber broj 069-308-9399.
1: Jeste.
0: Kako se pripremimo za leto, Isidora, ajde čujem.
1: Evo, napisao je Milan, kaže štednja.
0: Štednje je možda da. Najbitnija za leto.
1: Jeste, kaže, sad štedite jer kad dođe leto mnogo će se trošiti, tako. A već je počelo lepo vreme, leto.
0: Realno naš leto, recimo neki Mikonos,
1: da.
0: treba otići za 3000 evra, jer šta je 5000 evra?
1: 3000 evra Mikonos.
0: 5000 evra nije ništa.
1: Kako je optimističan, ti još nisi gledao cene, očigledno.
0: Ne pušta me uopšte da završim Izvinja. Foru. Ima fora kao.
1: Izvinja.
0: Ima fora. Treba oći za 3000 evra, jer tih 5000 evra će vam biti najboljih 10.000 evra.
1: Najbolji, da.
0: E, to je bila moja fora.
1: Dobra ti je fora.
0: Hvala.
1: Bukvalno...
0: Ajde, ne mislim, čiti dalje.
1: Dalje kaže da treba da povedemo računa o ishrani, kao kad je sezona voća, jedite voće sad. Kao.
0: E, to, meni neko kaže da je to šećer.
1: Jeste.
0: I da to goji.
1: Pa jeste.
0: Ja onda uzem kao, osjećam se zdravo, uzem bananu. Znaš kao, dajte mi za majmuna bananu. I kao, ništa, oni su upozorili, to goji, to nije dobro.
1: Da.
0: Ne znam.
1: Ne dobro. Goji, ali dobro, nema, ima kalorija. Goji sve, onda ako ćemo tako, goji voda.
0: E, ovo je jedna Milica rekla, uklonite malje.
1: Vlake, da.
0: Da, važi i za muškarci i za žene.
1: Stvarno
0: sad,
1: ima.
0: Sad, da li muškarac za leto treba se brije ovdje oko grudi i to, ili ne treba?
1: Pa, ako je...
0: dobro, ne treba.
1: Ili
0: treba?
1: Pa, možda malo da se sredite.
0: Ako je šta?
1: Pa možda malo da se sredite, čovječe, ne treba mi tepih na leđima, stvarno da gledam, nije mi prijatno.
0: Dobro, okej, okay. Ja namazim mi leđa, stvari, kao da
1: pa
0: pereš
1: tepih. Pa ne bi ti namazalo leđa, druže, vidi da umirem sutra.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nebena kolor.
9: Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Cvaj minuten do 9, a?
3: Opa, znamo malo i na mačke, a?
2: Ja, idemo na vesti, može.
3: Ja.
2: I hlibe zih.
0: Vesti. TDI Radija. 36 Srba koji su na Vidovdan uhapšeni na Gazimestanu izvedeni su pred sudiju za prekršaje u Prištini. Izjasnili su se da nisu krivi, dok će presuda biti izrečena 1. jula. Jednokratna pomoć za penzionere, podrška porodicama sa decom, borcima i niže cene lekova ključni su elementi paketa mera koji je predstavio predsednik Srbije. Paket će prema najavi obuhvatiti više od 3,5 miliona građana. U Posušju u Federaciji Bosne i Hercegovine izbio je veliki požar, a gori oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja, izjavio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona Drago Martinović. U toku je gašenje požara. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će u sredu igrati protiv Stefanosa Cicipasa. TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.

0: najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ovo je TDI Radio.

0: 365 Zed i Katy Perry. E, ajde si igramo za ili protiv, može?
1: Može.
0: Gledajte kako se to igramo. Ja dam tri puta, vam postavljam neki pojam.
1: Dobro.
0: Vi kažete da li ste za ili protiv i kažete zašto na Viberu 069-3089-399. Može?
1: Može.
0: Ajmo. Hoćemo malo onako letnje.
1: Letnja edicija, nego šta,
0: da.
1: Ajde.
0: Za ili protiv, ići na more bez partnera?
1: Za.
0: Zašto?
1: Mislim, protiv bi bilo da ga imam.
0: A, e to, to je point. Da. Znači ideš, da, jasno.
1: Da.
0: Ok. Pa da, kad imaš partnera, onda nekako ne ide da se ide bez partnera,
1: da.
0: Jer će biti šta ti tamo radiš i to je to.
1: Yes.
0: Za ili protiv, psi na plaži?
1: Za.
0: Za?
1: Za sam, što ne bi bila, što bi bila protiv.
0: Pa slažem se, da.
1: Mislim, ja sam protiv zato što moj pas doživljava toplotne udare i mrazi leto i ne voli vodu i ne znam ti nija šta.
0: To.
1: Tako da zbog toga sam protiv, ali inače ovi psi koji vole i koji uživaju i u pesku i u vodi,
0: da,
1: baš sam za i neka ih, super sam. Da. Ako mogu da piške veliki, da. Ljudi u vodu, može i pas.
0: Normalno. Najče mi, moj pas je mnogo čudan. I
1: da?
0: Guta vodu morsku. Znači uleti šta ti je morska voda i onda kaže i guši se i guta i guši se, nevjerojatno.
1: Joj, presmišno, mnogo su slatki.
0: Za ili protiv sunčanju, toplesu?
1: E, ljudi, ja sam bila na u junu sam ga ispucala u folu, bila sam u Valenciji, u Španiji i u Francuskoj.
0: Dobro.
1: Ja se toliko ženskih grudi nisam nagledala u svom životu.
0: Čekaj, gde? Reci mi, gde si bila?
1: Valencija.
0: Tačno, Valencija?
1: I tamo Francuska Côte d'Azur, azurna obalica.
0: Pišem.
1: Ljudi, ne postoji jedna obučena ženska osoba.
0: Dobro, vidimo.
1: Zapišite
0: se tamo.
1: Imam,
0: uzimam slobodno 7 dana lagano.
1: Da.
0: Za smo sunčanju toplesu.
1: Da.
0: Normal.
1: Za.

0: hvala Taylor Swift, divna si. Ovaj, vidio sam neki status sad, ono, listam to društvene mreže uz kaficu.
1: Da.
0: I kaže, ne zaboravite da pijete puno vode.
1: Dobro.
0: I ne izlazite iz kuće u periodu između 10 ujutru i 23. septembra.
1: Karantin.
0: Karantin, bukvalo napolju 800 stepeni,
1: da.
0: Ali kaže još danas, eto, to sam čuo 300 puta, još danas da preživimo i sutra će biti lagano.
1: Ljudi, ja se osjećam dok spavam kao da treniram. Ja se probudim umorna zato što mi je krevet mokar od koliko mi je vruće.
0: A to troši kalorije.
1: Sigurno. Ja ću da se nadam da troši.
0: Da, ja ću pustim klimu na četra sa ono da gre.
1: Da gre, da bude sauna.
0: Toplotni udar, ono.
1: Pa,
0: imaš ti neki tweet?
1: E, našla sam jedan tweet, zato što pred more svi ono idemo kolima, ovako smo tu negde u komšinu.

0: čiluk, idemo na more i ostalo, svi idemo automobilom i ostalo. I našla sam tweet, kaže, poslao mi mehaničar spisak šta sve mora da se menja u autu i jedino je mene izostavio. Znači,
1: ti
0: samo ostani. Još vozača da promeni, da.
1: Ti, lakše kupiš novi auto nego da menjaš.
0: Znači, to. Verujte mi da je lakše.
1: Ajde, isti taj, kupi mi, to je to.
0: I to će brže da mi stigne nego što će onda ga popraviti.
1: Jeste. Sjajno, need your love.

0: ekipo, 30. jun, ovo je zadnji dan juna, jel da?
1: Ima zadnji dan, da preguramo, ajde.
0: Sad će neko, poslednji dan se kaže, ne kaže, ne, se zadnji. Znate, zadnji je ovog juna, ne postoji ovog više.
1: Ovaj jun više 2026. ne postoji zadnji.
0: Tako je. A ovaj, dobro, leto kažu još danas, pa će onda 7 dana malo kiše, malo 20 stepeni, malo da se odmorimo.
1: Mi da odmorimo.
0: Nadamo se da na Kamenu dole neće biti tako, ovaj, da će biti jako i da možete se rasladite. Ovaj, Ogi vam pušta tamo muziku, 100 dana leta, tamo DJ-evi, zezanje, svratite. To je to. Ljubimo vas do sutra.
1: Ajde.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
5: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno, uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
4: Čak i SPF.
5: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Čkoj banji, Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: I kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Slušate TV.

0: Jutro.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
5: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
4: Čak i SPF.
5: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
6: Uf. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
12: Besplatno preuzimanje.
11: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
13: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-om program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
4: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
3: Čak i SPF.
4: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda, broj 1 u svetu. Garnier.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
9: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
10: Leto!
11: Last minute, last minute, last minute, last minute.
12: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ruma-Irig. Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj deonici obustavljena, vozila iz pravca Rume se preusmeravaju na novi put za Inđiju, a iz pravca Iriga na Jazak. Narodnoj skupštini će u skladu sa poslovnikom biti podnet zahtev za tumačenje odredbi zakona o elektronskim medijima o kome će odlučivati narodni poslanici, izjavila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Evropska komisija je predstavila finansijski paket vredan oko 3,2 milijarde evra za Crnu Goru u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije, polazeći od radne pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane članica Evropske unije 1. januara 2028. godine. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Tamošnji predsednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez saopštio je da je u zemljotresima poginulo 1.719 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Jadviga Plav na TV Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je dva popodne pre tačno 15 minuta, poslednji je dan juna, 30. Jel ti sad imam utisak da ćemo svi sebi obećati isto, a to je da ćemo od sutra, odnosno od čuvenog prvog, onako ozbiljnije. I treninzi, i ishrana, i malo više štednje, i onako sve redom ćemo sebi obećati da ćemo promeniti, ali ljudi, polako. Imamo još ceo današnji dan da ne menjamo apsolutno ništa i da uživamo zajedno. Družimo se danas do 6, ja sam Lola, u nastupu nam stiže, odnosno slušamo Niko Santos, All Time High, da započnemo ovo popodne u TDI kafeu kako treba. Dobar dan!

je ono što smo upravo slušali, a dobro nam došli u TD i kafe i ovog poslednjeg junskog dana. E sad, testirala sam upravo nešto da vi zaista ne biste morali, a to je da sam naravno izašla iz klimatizovane kancelarije do radnje i stvarno, bez neke preke potrebe, i stvarno bolje da nisam, jer napolju bukvalno peče sunce, što je nekako logičar, ima 40 stepeni, ali naravno, eto, morala sam da proverim, tako da zaista danas bez neke preterane potrebe ne treba da izlazimo, sem ako to nije neko kupanje, mada ako ćete i na tu neku varijantu, baš onako dobro se opremite svim što imate. Mi naravno zajedno danas guramo kroz ovu vrućinu, guramo kroz vrućinu naravno sve do 6, uz samo hitove, naravno, to se podrazumeva. Dobrodošli na TD Radio.

Alex Warren, pesma koja je izašla u februaru ove godine i mi je baš volimo ovde na TV radio, a volite i vi. To je malo o muzici, a sad malo o sportu. Najbolji naš tenisar Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona i sastaje se sa Grkom Cicipasom i ovo će sigurno biti jedan apsolutno zanimljiv meč jer je sa njim, odnosno sa njim se Đoković nikada ranije nije sastao na travi. Tako da držimo palčeve naravno našem Noletu i želimo mu da pobedi i to mu poručujemo uz pesmu Good Luck Babe.

0: Ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate TV.

I leto je počeo raspust, pa naravno i sezona putovanja i od danas kreće jedna sjajna akcija, kaže vozi odmoran. E sad o čemu se radi? Za sve vozače bitno je da na put krenemo onako odmorni i naspavani, ali pored toga da pauzu pravimo, kažu, na svaka dva sata vožnje i da ta pauza treba da traje minimum nekih 15 minuta. Naravno da redovno pijemo vodu, odnosno da se hidriramo, mada to bi svakako trebalo da radimo, zapravo da se potpuno onako pripremimo za put, pogotovo jer su ove tropske vrućine napolju. Tako da mali podsjetnik danas za jednu odgovornu vožnju, ako ste trenutno za volanom ili ćete biti, ekipa sa Tedi Radija vam naravno želi srećan put uz pesmu Drive Safe.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

slušamo Diving to Me. I definitivno su ovde kod nas samo hitovi, doduše zbog toga smo i to, na to smo i navikli. Ja sad evo gledam nešto, tačno je 25 minuta do 4 popodne i rekao hajde da vidim šta se dešava ovako po gradovima širom zemlje, kakva je

cirkulacija i cirkulacija je takva da je temperatura svuda između nekih 37, 38 i čak 40 stepeni. Tako da danas definitivno je neka preporuka da ne izlazimo bez preke potrebe napolje, da se opremimo onako unapred sa svim, da ne moramo ono 100 puta da trčkamo do radnje, da se ono zabijemo pod klimu koju ćemo da podesimo na 20 stepeni, da upalimo ventilatore i sve što imamo, što može da nam pomogne u rashlađivanju i definitivno onako što se kaže da zajedno prebrodimo ovu vrućinčinu napolju, ali kao što rekao, kada smo zajedno u nečemu, opet to sve lakše padne, a i definitivno su nam tu hitovi za raspoloženje. Moving into fest.

0: marvelous.
1: TD Radio.
0: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedi. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061-319-1049 ili na 061-319-1052.
5: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Uff, auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 16:16 i samo hitovi.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I kao što rekao, tačno je 16:16 i opet ću naravno reći da mi sa TDI Radija svakako mislimo na vas, a evo danas je 30. odnosno poslednji dan juna i ovo je neko vreme kada neki od vas eto razmišljaju, završili ste sa poslom i razmišljate gde ćete da se sklonite od ove vrućinčine napolju, a neki onako dajemo sve od sebe da odradimo sav posao koji nam je ostao za ovaj poslednji dan meseca, tako da u kojoj god da ste grupi ovog utorka, naravno dobro nam došli u TDI kafe i danas, ja sam Lola i nastavljamo svakako druženje. E pa ovaj put nastavljamo uz Oliviju Dean i njen hit Najstoji čadar. Sad ne znam da li vi pratite na mrežama, meni kad god izađe njen video, moram da pogledam ceo jer je toliko slatka, toliko ima lepu energiju, toliko dobro oblače. Tako da, Olivija Dean i Najstoji čadar.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
6: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno, uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
5: Čak i SPF.
6: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: definitivno smo navikli na sjajne hitove ovde kod nas na TD radio. Gledam nešto temperaturu, odnosno ne moram ni da gledam, nego osetim da je napolju bukvalno 40 stepeni, subjektivni osjećaj 50 otprilike. I sad neki ste, već sezona kupanja je naravno krenula, neki ste na Adi, odlučili ste da se kupate na tim tako kupalištima, neki ste na bazenima, neki ste krenuli i na more. Sad, ako danas krećete na more, naravno, srećan vam put. A naš jedan kolega je trenutno na moru, Ogija, se čujemo.
1: Halo, pa čujemo se, da. Pa jeste ovaj, evo sad Ema kaže to, subjektivni osjećaj, vamo namo koliko ima temperatura, koliko je stepeni, ali ništa to ne smeta kad je počela ova kupališta sezona. Mislim da smo to svi nekako cele zime čekali. Ja sam ovaj trenutno na, u otvorenom studiju TDI radija na plaži Kamenova, pa nisam uspio da, ja sam već odavno otišao, pa nisam bio na otvaranju na Adi, a inače svake godine dođem. Tako da i te temperature visoke se nekako lako preguraju. E sad ovaj drugi deo koji je Ema pomenula, ovaj, da iskomentarišem i to, ovaj, možda si htjela nešto da me pitaš, a ja sam već sam počeo da pričam.
0: Ja ništa, ja čutim, slušamo.
1: E to, da. Pa ovo, ako idete možda na odmor, to 1. jul kao počinje sad zvanično, možda vaš, evo ste završili sad ovaj mjesec, a ako je to slučaj, lepo se prvi, ako dolazite u Crnu Goru, samo to da kažem, dođite do plaže Kamenovo, ja sam tu još neke dve nedelje, posle će doći Isidora iz Dobrojutarnjeg, Isi, pa nastavljamo sve do septembra.
0: To jeste.
1: Eto, sad možeš ti.
0: Sad samo mogu nešto i da kažeš. Ništa, da više te ne zovem u program, jer ne mogu ništa. Šalimo se, naravno, volimo da te čujemo i volimo da čujemo kako ti je na moru. Baš smo sreći što si ti sada na moru, a mi smo evo ovde u, ko je već na poslu trenutno, evo već je 20 minuta otprilike do 5, većina nas je na poslu. Baš smo sreći tako da čujemo kako je tebi na moru, obzirom na to da je radiš na moru, ali dobro,
1: nekada. Molim lepo, a onda čim završite sad u 5 sati, pravac na neki bazen.

0: E, dobro, to si nam lepo rekao. Dakle, slažem se, sad pošto je, kažemo, blizu 5 smo, sad možemo već da spomenemo da nekako, pored jel plaži svega, da je jedna sjajna stvar, jesu naravno kokteli, muzika i sve to što ima na Kamenovu, jel tako, Ogi?
1: Tako je, naravno, sve je to spremno i čeka vas.
0: Odlično, sjajna stvar. Sad reci nam, mislim, nema šta da, toplo je tu, pretpostavljamo.
1: Naravno, ma sve je to, sezona uveliko počela, leto je počelo, evo već koliko ima, jedno 7-8 dana kako je leto zvanično počelo, samo vi dođite.
0: Evo, dobro, to je sjajno, samo moram oko da kažem javno u programu ljudi da je Ogden tamo stvarno otišao toliko spreman da je on poneo one naočare za ronjanje i da on kad završi svoju smenu na Kamenovu, on čovek u otvorenom studiju u TDI-u, on čovek ode da roni stvarno, tako da...
1: Ma ja nosim naočare za ronjanje i dok traje smena u otvorenom studiju, dođite pa da vidite, ajde.
0: Što najgore veri. Da ovo stvarno i radiš. Hvala ti, Ogi, na uključenju. Ništa, čuli smo, znači plaža Kamenovo, tamo idemo obavezno, a sada naravno nastavljamo sa samo hitovima, sjajno nešto nastupku, New Religion. Dobar dan.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Aktiviraj e-STIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

sjajni Taylor Swift i svi još sjajniji u njenom pesmu Elizabeth Taylor. A ono što nam iz Automoto Saveza savjetuju za ove letnje dane jeste da ako je moguće izbjegavamo onaj najtopliji deo dana za neka duža putovanja kolima, ali ako je ipak i neophodno, onda je sigurno da treba da se prave što češće pauze. Preporuka je da pravimo pauzu na svaka dva sata, neki 15 minuta bar. Što se tiče saobraćaja koje je trenutno tu po glavnom gradu, gužve na Gazeli i na trgu Nikole Pašića koliko vidimo ovde na kamerama, a na granicama je gužva na Trbušnici, Preševu i Malom Zvorniku. Da znate, eto, ako ste se tamo uputili, to je ta neka cirkulacija za što se tiče saobraćaja za ovaj poslednji topli junski dan, a ako ste trenutno za volanom, naravno, srećan put, lepo se provedite gde god da ste krenuli, a mi nastavljamo uz muziku i u nastavku sledi nešto što znam da sigurno volite, a to je...

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ali eto ljudi, mislim da smo vam tako lepo prodali ovu pesmu, prosto neodoljivo, a u pitanju je The Bossa, Magnetek na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, imamo još jedan hit koji je takođe 3 nedelje na našoj listi, ali ovaj je skočio podosta sa 16. na 13. Mislim, u suštini, ajde, to sad i nije toliko veliki skok, ali za hit koji je 3 nedelje tu, da je već na 13. To jeste veliki skok. A u pitanju je ova neočekivana, ali top saradnja između Martin Garrixa i Ed Sheerana, Repeated, tako da uživamo u njoj na mesto broj 13, a odmah posle nje Offenbach i Sofiane Pamart, Cynical. Stay.

0: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kotor me ljudi upravo pitao najsimpatičnije pitanje dok smo radili listu, a to je šta je home wrecker. Kotore, i šta sam ti rekla?
3: E pa, naučila si me da, evo recimo, ti i ja kad bi imali aferu, da bi ti u stvari bila home wrecker.
2: Dakle, da,
3: ti si osoba koja bi...
2: Rušila kuću.
3: Tako je, rušila moju kuću, što se kaže.
2: Ali zato nećemo, i pozdrav za moju snajku, Koturovu dragu, Natašu. Ali ono o čemu hoćemo da pričamo jeste o ovoj pesmi, zato što Sombre ima tu onaj interesantni stih gde u fazonu neću da budem home wrecker, tako da, Sombre, šta si ti radio, mali?
3: Da, da, ne znamo šta je radio, da li je bio u Somboru i pravio ovaj... neke, pa da, pa mislim, Sombor pa i u Somboru, znači, kao, verovatno je ta neka kombinacija. Da, okej, okay, slušamo 11. mesto, ja se isključujem definitivno. Home record, Sombor.

0: 20. Flashback.
1: Malo pre nahvali smo ovu ženu, iako je malo zavadila sve nas ovde u studiju sa pomenom
2: godina.
1: Sa pomenom godina, a eto nje kao retro hit broj 2.
2: I to sa pesmom Nisam ti ja mama.
1: Nisam ti ja mama, inače, Kotore, tu uputimo malo. Generalno u top 20 listi ja uvek dođem sa nekom dozom trača. E, pa dolazim i sada. Da li ljudi znamo, da li smo čuli da za ovu pesmu Ain't Your Mama, da se navodno ne čuje od Jennifer Lopez glas u refrenu, nego da je to u stvari pevala pevačica Meghan Trainor. Ona što peva I'm all about that bass, about that bass. E, kao to je njen glas i kad malo bolje čujemo, to je ona i to je čitava jedna teorija zavere. Naravno, Jennifer neće da prizna i da jeste istina, ali da, slušamo ovaj hit kao retro hit.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: E sad, pre nego što pređemo na top 10 na ovoj top 20 listi, ajde da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 20.
3: Dvadeseta pozicija, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na poziciji broj 19.
3: Osamnesta pozicija, Alok i Khalid, Dive Into Me.
2: One Republic, Need Your Love na mesto broj 17.
3: J-Lo, David Guetta, Save You Tonight, 16. pozicija.
2: Petnesto mesto, Om Dolce Vita.
3: The Bossa, Magnetic, 14. mesto.
2: Na poziciji broj 13, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
3: Mesto broj 12, Offenbach, Sufjan Pamart, Cynical.
2: I Somber, Homewrecker na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Ljudi, ja sam naletela na jedan tako interesantan klip na internetu, pošto evo sad nam stiže Lady Gaga i Doechii Runaway, pesma za koju znamo da je snimljena kao vodeći hit filma Đavo nosi Pradu 2. Ali početak ove pesme, znate kako ima onaj glas, onaj muški, malo onako sablasni kad je u fazonu You got the strut. Neko je uporedio sa filmom Ludi profesor od Eddie Murphy-a, jer on ima istu tu rečenicu, bukvalno, koja se čuje na početku pesme i sad je kao, eto, još jedna teorija zavere, da li su stvari iskopirali to iz ovoga filma pa iskoristili za ovaj pesmu i čitav taj moment, mislim, Eddie Murphy, što da ne.
3: E, ali ja imam drugu teoriju, teorija na teoriju.
2: Ajde.
3: God i od čega god pravio i šta god ti bio klik, trigger da napraviš pesmu, ne treba se toga sramiti. To je, ti tražiš inspiraciju, ne znam, na ulici, na u kafiću, bilo gde da se nalaziš, pogotovo ako si muzičar. Sad, ako neko gleda Ludog profesora, ako ga je taj, da, ako je to bio klik da se napravi ova pesma, zašto da ne? Why not?
2: Ja se slažem, ljudi, sa Kotorom, a u isto vreme sam i fascinirana njegovom sposobnošću da tako lepo pucne prstima. Ja ne znam da li se ovo čulo. A ako jeste, Zuki, koji nam je divni producent, prašta, jer
3: pojačaj.
2: On poludi na ove naše sound efekte. Ali da, u suštini, da se vratimo na priču, mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runaway. No matter what, no matter what, you

0: 20.
1: Mesto broj 9, Holly Humberstone, Love Somebody.
2: kako te Holly Humberstone uvek navede na ovaj sportski komentatorski glas, ja ne znam.
1: Ne znam zašto, ali to, ima to nešto Humberstone u njoj, što je definitivno što vidim negde u ringu.
2: Ok, ali, fair.
1: I jeste, fair enough, ovo jeste jedan veliki muzički ring, treba se i sa Madonom laktati, koja je još uvek tu na sceni, da se razumemo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Inače, ne znam da li znaš, čitao sam negde u novinama da je Madonna trebala da snima film svoj biografski, autobiografski, da, biografski, o svom životu u Srbiji.
2: U Srbiji?
1: Jeste.
2: Ovo se nisam, kao, okej, okay, da, snimale, ali u Srbiji da, je trebalo.
1: Trebalo je da snima u Srbiji, ali su odustali zato što agenti su joj rekli da ideš u Srbiju da snimaš film, pa ti tamo 4 dana ne bi izdržala. Ne znam šta je to agent tačno mislio pod tim, ali sigurno ne bi izdržala.
2: Ja sam neko ko trenutno ima glavu u oblacima i u fazonu sam možda to rekao zato što znam koliko smo mi jak narod i koliko ono, mi nismo u fazonu cico, mico, kuco, nego smo u fazonu ono, šljepimo te rukom posred leđa, zatresemo ti i glavu.
1: Ma ne bi ono od našeg domaćinstva, naše ono, prosto toliki smo domaćini. Ono,
2: o tome
1: prosto,
2: ti pričam.
1: Ne bi se snimio film uopšte.
2: Naša ljubav nekad boli, pogotovo ono kažem, kad ortaci dođu i zavale te po leđima, gde si brate? I onda ti stres u glavu. Ali da, tako da, žao nam je Madonna, možda drugi put, ali do tad, Holly Humberstone to Love Somebody, mesto broj 9 i potom Madonna i Sabrina Carpenter, mesto broj 8, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Top 20 lista.
2: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
3: E da, čujete i ovaj uzdah. Čujete i ovaj uzdah. Ali zašto je ovaj uzdah?
4: Zašto?
3: Zato što nećeš biti, možda ne znam, jedino ako mi sad ne otkriješ neke svoje planove.
4: Dobro.
3: Hugel dolazi dole u Crnu Goru. Biće to jako, jako zanimljivo. Biće jedan festival o kome ćemo pričati dosta malo kasnije kad se približi. Dakle, Hugel i Solto, Jamaican, Bam Bam. To će biti definitivno pesma koja će verovatno biti, pošto je sama viralna, možda će i otvarati sam taj
4: ta će najviše da razigra ljude, mislim, kao što se kaže, nije što je naša i što je mi puštamo na TD radio, ali bože moj, zato ćemo uz nju da uživamo na mestu broj.

0: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja sam zaljubljen u glas ovog čoveka.
3: Ba da, pa ja mislim čovek gde god da se pojavi, pogotovo su mi slatki oni njegovi klipovi, kad dođe pored uličnog pevača i iznenadi ga i krene da peva s njim, ono bude rapsodija za uši.
2: Pa pazite šta pričate, ljudi, ja sam blizu onih ženskih momenata, dana, kada mi se samo plače, a glas ovog čoveka, pesme ovog čoveka, ima nešto u tome, ja se kunem, kada vidimo ogromnog, onako možda malo i strašnog čoveka, ali ima anđeoski glas.
3: Da, pa to je neverovatno, da, on je stvarno vokal vanvremenski i što kaže Mr. Know It All, eto, to ćemo i da čujemo. Mesto broj 6.
2: Teddy Swims.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit na ovo 214. izdanje Top 20 liste. I evo baš smo sad Kotor i ja ljudi pričali kako stiže nam hit iz 2021. Regard, Troye Sivan, Tate McRae. Sad ja koja sam u fazonu, čiči, stani. Ako mene moje pamćenje dobro služi, ja kad sam imala tipa 12-13 godina, Troye Sivan je bio youtuber. Jeste, tako da fun fact, koga ne zna od ranije, on kad je bio klinac, kad sam ja bila klinka, on se bavio YouTube-om i onda je posle polako prešao na muziku i očigledno mu sjajno ide zato što sarađuje sa jakim facama kao što su Regard i Tate McRae, tako da retro hit broj 3 uživamo uz hit You.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: Jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš me kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Isi i pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Bolje od poverenja.
3: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
4: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
3: Čak i SPF.
4: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sanem Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
0: Night Shift Radio. TDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Markvard na TDI Radio. In the mix.
12: Tivoli and Markvard.
13: 1, 2, 3, go!
14: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
15: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
16: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta. Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
17: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
18: IRCOM!
19: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Ovo je TDI Radio.

0: radio. Top 20.
1: Biću iskrena, ja ovaj hit nisam na početku nešto bog zna gotivila.
2: Nije ti se zavrtalo ušima.
1: Ali mi se posle tamo negde drugog, trećeg, četvrtog slušanja podvuko mi se pod kožu. Evo mi, sad mi ono ide... Znači već sam ono peva melodiju i čekam da krene na refren. Možda smo prepoznali, možda nismo i to je sasvim fair jer ja ne znam da pevam, ljudi.
2: Šta je to u ljudskoj psihi, pogotovo kod žena? Sve što vas nervira, polako vam se upodlači pod kožu.
1: Ah, samo ću da te pogledam. Charlotte Cardin, The Way We Touch na mesto broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Da, četvrta pozicija za Kungs i
3: Kungs.
2: Kungs, da, za Kungs, pa meni su oni Kungs.
3: Kangs.
2: Kangs, a dobro, tebi su Kangs, dobro, okej. Okay. Pa dobro.
3: Vidi se da smo već neko vreme na poslu, narode. Da.
2: U svakom slučaju, Kungs ili Kangs, Teofilus London pevaju Galaxy i to je zaista zanimljiva pesmica. Za 11 nedelje provedenih oni su sad trenutno na četvrtoj poziciji.
3: Tako je, tako da uživamo uz Galaxy na mesto broj 4, a odmah za njim na mesto broj 3 BTS i Swim.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja, narode, kako sam ja sinoć slatko završila sa poslom i to bukvalno uz ovaj hit koji nam se našao na mestu broj 2. Ajde vidimo da li će tako i večeras da mi bude, jer odmah posle top 20 liste nastavljamo uz Party Time na TDI radiju. A u pitanju je Another i Talk to You, koji je radio zajedno sa 54 Ultra, tako da uživamo uz taj hit na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Koture.
2: Molim.
1: Dobar dan, dobroveče.
2: Poštovanje, da.
1: Da li se ti sećaš kad je Alex Warren izbacio ovaj svoj hit Ordinary? Koji je on spektakl pravio s ovom pesmom na onim ceremonijama, dodelama nagrada? Krenuo ova pesma, pa krenu neki vatrometi, pa kao neki orkestar, pa čitamo neko ludilo sa ovim hitom.
2: Pa eto, vidiš šta radi jedna pesma, šta može da uradi i šta će tek da radi. A šta tek je radila 2025. to možete da čujete, jer vas vraćamo u to vreme, godinu dana pre ovog datuma, dakle danas je 30. jun. Dakle, slušamo Alex Warren, Ordinary, ne tako Ordinary pesma.
1: Ne tako Ordinary pesma kao retro hit broj 4.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Mesto broj 7, Hugo Salto, Jamaican, Bam Bam.
0: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mesto broj 6.
1: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 5.
0: Kangs i Teofilus London, Galaxy, na poziciji broj 4.
1: Swim by BTS, mesto broj 3.
0: Another Talk to You, na poziciji broj 2.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Mic po mic, mic po mic i posle svega 9 nedelja sa drugog prošle nedelje na prvo ove nedelje našao se The Second Voice i Let Me Be.
1: Let Me Be. Da, definitivno nije ta pesma.
0: Nije ta pesma, to su Beatles i Let It Be je u pitanju.
1: Da. Let It Be.
0: Let it be. Ali ovo je TDI, pa ćemo pevati The Second Voice.
1: TDI.
0: Jo, ljudi, ajde mi onda lepo od spakujemo ovu top 20 listu da uživamo u ovom hitu. Koture, hvala ti što si i ove nedelje bio sa nama, što si se družio, vreme
1: hvala,
0: izdvojio.
1: Hvala ljudi što ste me trpeli.
0: A ljudi, mi ćemo posle ove pesme uskoro da nastavimo druženje uz Party Time na TDI radiju. Ćao!
1: Ćao ljudi!
2: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Nova muzika, nova ekipa, u gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemu Impex.
6: Leto!
7: Last minute!
8: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
9: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luka, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI.
1: Samo hitovi.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.